0: ti leaders o ta senatonu a entrepreneurs, investors o tenegodo ti industry partners e John ya tatan hiring line Northwest Communities no kat kise sir ni teliha ta seno a ho a nil inha ni hel tedi bazi o justice ti bazi tourism kant udana e hari deroli indigenous partnerships ta se hos a small business to a sinaton our rookie de regional investment ansa ya tatan northwest Saskatchewan not sir I'll yaw listen vega ko yaw de asun de sina yo 306-235-4593
1: when the job gets tough or the trail gets rough you need an ATV that delivers. The Honda Rubicon is built with legendary Honda reliability and comfort to handle work and adventure with ease. Right now, you can save $750 or get 3.99% financing on a Honda Rubicon at Carlton Honda. The Rubicon is ready for anything you throw at it. Don't miss your chance. Save up to $750 or get low finance rates on a Honda Rubicon at Carlton Honda. Prince Albert, your trusted Honda ATV dealership.
2: Denison Mines has broken ground at the Wheeler River Phoenix Project ISR mine. This landmark event marked the ceremonial start to construction of Canada's first ISR uranium mine and the first large-scale uranium mine built in Saskatchewan in over two decades. This is a powerful step forward in the development of clean energy and economic growth for our province.
3: Working in partnership with Indigenous people in Saskatchewan's north to create a new path for uranium mining, Denison Mines is redefining mining.
4: Ego ho teo chat muin Alberto mutta te baskan ki chatik ho teo chewin to ya ma mata ba ti chiga ni ho sui sunia mi ta yin ma nam ki chatik gambling online gambling we se pui pa ti chatik ni stan ni sap ma moi ho hot websites ma ni chatik ma mata ba ti chiga ni ma na e gi se ki sui pa hi git ma moi se ni stan ni sap ko to ya sta chigo gi se pui pa ti chatik ve ya po ga ve ke ko ta ki sui pa hi git tan ta mi ta bit suni a mi ta ve na hot slots online slots ma ni chatik e go ha go ta go ga se ka se pui pa ga ve to mot ta suni a mi ta ve ho sta po i ta ok o ke mau ni ho si yo da so ati chigo sta po ki ta mi da chik te pahi ka nuu mitte hedhiko ki nuu sitaki miitta viitta viik. Kiispin nan tau tumita nuu tse pahi kan saa kita miitta viit kita ki pihtini kuta ni miidu. Ja vannu me time limit ki itse kaatik kita miidi itsek. Iko kiispin ni käy kustipu taho ja muuta kita pakitin nao ku miidu kita tässä puipa tihtä etsek. Tässä työ muuta haatsi muin. Iko haa otta kuttak. Kaatsi miihtu otti johtse uska näkässä stiigi. Se mä kan siinä, mutta se on Chief Farouk Sheikh. Ja se tehdään se on. Ja kun paket nehti, se on tuskivin nehti. Ja kun hän on siinä hiitä, mutta ja katsoa, että sitä on mekin soo, kun hän paket nehti sekin tuu. Koska mä tekin soo asu. Ja paket nehti, se on tuskivin. Ja kun siitä, kun tuu, mutta ei katsoa, että se on siitä, että tuskivin. Mä sisi sekin, että hän mekin sitä, kun hän sekin piikunnan, että suivina. Ja kun se onkin, että tämä mitemikut. Ego hoitiki soasti gai tapuista hiegu de moda kigo en usti pigo ni ni tuito ote ego ni go mi ga sino na humido lawyer is a exquisite magi o is a mas ne hi hatas pani tanto no ni gista magut ya go do mi ga se mi ga spin pa do ego ma ote september gi mi september ote pisem ego spigita ke te se pui ayame tutajo. Ja kun on tietysti, se saa ehkä tuomme nähtä kohmina, että se muin pitää tutsikaa, että on muuta Sturdy Stone Center, se tehdään tietysti. Ja minä tehtää, että se on muuta Rick Hansen Foundation Accessibility Certification, se tehdään tietysti, mutta kun sitten kun minä nämä käymässä nähdään, niin minä ei mitään itsekin, että minä tehtäisikin itsekin. Ja kun ei, että kun tekee, kun on muuta evaluation manikin itsekin, että tein aina katsi hiitsik, mä etsin se kattaa hiitä, että me kistsik, kattaa hiitä, että me tehtää, että se kumito foundation. Joku hittu, kun me nämä käyä, joka nimi toi tuotsi kattii, että nimi toi evaluation, nimi itse kattii, joku häissä, ikin mitihtsik, certification manikin itse kattii, isä puhta hiitsik, että kun me nämä käyä, kattaa hiitä, että me tehtää, että se kumito foundation. Joku hoti uskan näkää sastiikin, niin kun hän se kestää pinnään, niin me tehtäisikin itsekin. Joku taho sikohita ja pääsikin tinnahoa, niin häntä kattaa vahikoa ja suuskoa, että tavasiko ei tuu tähän omia takavia ja hattuskaa tähän. Ja kohdettiin, kun Yorkton Indigenous Friendship Center se dehati omotte uti se sama no York tanen mi se dehati on me uchinas ingo he gutio me wi hasta che comido wi kiske no hamagi chik tan suma gitis ogi hawasonanu ik traditional parenting se dehati ogo otta Victoria Blackbird se deha so otta gawi gawi nigans hak ingo otta gawi wi chi hui chik otta gananta birth doula se deha so ogo otta Alexis Chartrand otta tähti annu saapa ke mitsa opisim July gigam tähti pagan mina pihto gigi sipa yak skohkin stomina pihto puna pihta gisigak kitapampa te gomurta gawi sta chik kiske no hamagi chik tan suma kayahtega gipise Uppiki hawasunannuik. Iwa kispin ginohti kiskidihti nagwatsi ginohti appinigo tahta kiskinoha maagawin. Otake kisayamin 306-621-6705.

0: Hello?
1: Hello, kibitte.
0: Hi.
1: Over. Tän sen tuo Timitik, niin tuomme Jude Rat, hu tiohtumista ei saa käydä, niin häpi pitämättä, kun missä ne pidät se muin, minne piego. Ja kun hu tiohtumme siis muin, niin käy pidät se musta aika voi jäädä nohts. Mutta ei muhti itse, kun mä en ole tiohtumme sitä pinnään, niin skuhk, hän mä siis muin, niin. Mutta nämä ainakin nyt siis käy muhti itse, mutta nytkin piekis pato mamoja, muhti itse, kun mä en ole vähän ja... Niin siinä missä olisi sääli, että johtaa, mutta siis muinen käy pian, että semmoista taku ahannus, että tämän suomen mamma ei käy itse, me kissik. Tän se sääli.
0: Mä annan toki tämä.
1: Aina, mitä on enää töitä niistä. Ja tietenkin mä en mä käy pian, mihin enää nohtaa, että semmoista on enää näpä siis tämän suomen ja käy itse, että me käy, mutta siis pissipui pätikö, mutta July 31. Takin mihtsi. Ja kun käy pissipuitti, kun johtaakin sitä pinnään, niin mä että semmoista on enää tämän suomenkin piisimään, että sitten ei kohe tämän suomen käy ja... Toki mä en mäkään noh tiisikis kiteet on mun haikoa vaas, et sit noik.
0: Mä en mitään jättäisikin oktoberakin miehti, tipakoppakin miehti, kun se pyykäikin jotenä tänne, kun mä et suin. Ja kiva pahtaa mun kannan piakis, kun Kimberly Beatty se tehdään, se on kiva nähdä, että papaa piakon se kiva nähdä. Gika kuitse magmatista kitagi tau itse muhti magui niste go sigi sone hang jawas mesu go gigi skiti ta man kita witi go an iga go gigi skiti ta moha go kutaga gatsit no iga gita gata trick nan tau gigi go ise me go skati tista me go to ave o iga gita kui wista moha trick kuta gita ta go siska go te go pide set no te na ko matso no a we diga we ye we sta mo a che gusta ste he guste ga i guste ga ti ke ta aya me ke ta aya me to ta ha we o mama na tan so na che he so ta we
1: ke ye go mutte ke mutte ma ne ga me ski de mo ha go che no o mutte kan so na che so na no ga no mutte ga i guste ki ti se ki ti se to ma na ma ki ti ma to ne de ta ho ka ku ki ta Kukikiski tihtää, kun piittossa nämä teki soosia, kun viittutsi käätti, kun teki viitsi hissutsi, kun hei, takutsi katsi, että nuo, kun minäkin teki viitsi huviitsi.
0: Ja kun sanoma, kun tämä, kun edes niistä niin nutnikään, kun teki viitsi soosia, missä mä olen tehty, kun minä ihtää vaikka minä olen, ja kun vappamiitti ja kutsi käpäät muuttia, mä en näitä taaskin. Ja kukikiski tihtää muuhaa, kun tämän niistä näniä jää. Apunit nan kita gipi ya mihigo ako agat sigo taga oya igo sigo ita matik kita wici higo cik kita wici hiso cik igo sa despo ta isa wici huya kista no
1: ya tapu man maga hata man go isko ya kita wis chawa ya go ya wachawa simisa kita wani hata man maga sisi wais man mihchitwan niistä ei pitää olla ja tuota hoja kuitenkin, kun mä niitä kohti hiippikutti hiittää voi jäkki kohti. Mä en niinku se kispa tehdä, kun olisi joku sekin tisoon ihan toi, kun se on se missä. Ja kohti, mä oon emänä käypä muhtia, kun mutta äsken kuitenkin kohti, kun mä enemmän että kiki pitää nää on tehty kissa käy ja tuota, kun se mä enemmän vaikka aina pinnaa, että kun mä enemmän ei mihittu ikinä. Ihan
0: tiimana, kun jäkkuivan. First beach ko timana ga set up with camp July 29th paga kam ga we to set up with camp mister da naga kwinta we che ho anuta va insta mita no piego sa pali mi tenete na mas magan se ga me sta pana ne guarda we te maya ka ya tamana ga ehe go tamana ga mamo ya pista gi se ga gito ge mana nanto go tamana go te puiste ya tästä kissaa on myös ne hegaatti on nämä tanto kohuassa on kauheasti muhti ja mä näin vatsmaan ne mitä sunan ne mahmi nikuja ja kuipia ne spimaan aika kiittoa mä kanssa puhti ja mä myös katsmaan aika muhti ja ikään siimaa kitosaa mitäänkin ne kiittiä kohjek.
1: Mutta nyt kun mä näin mihti sitten näet, että noin mä näin minkä pihtiä on kasko, käypä mä kutsi ihoa?
0: Ei, äsken mä näin. Mitsuin bagitui pina monk pihahti wapui nipi. Pes mani kusin suwitsi higoinan.
1: Igomina gotta gago gumta me ne uichiho yo gitu man ma ga ta shot sa Clarence band da gatsi chawe ga migo sa hot ta man ne man ant support letters man ma sna mi ga gotta donation letters gotta to gimina man ga to su uichiho go na
0: o ya gwes pa ne gotta to no uichiho go na oti me na no ni ga na na nag man ga es no uichiho go na nag gotta man ota ga ta go sne ya hot ma na ga es ga misi mit sto a ga gotta man ga es
1: Mobile Outreach Initiative is they had to addictions and mental health with those who beat the Moya hearts at no Glorange band or to go to what's in Sasanagi and Mihawk Nigi Itigog Tagintawi Situs Kamagian. I can give you the Piagisa Pony Sugisigog Tangagi Nigintai Niginti Situs Kamaganist.
0: Hm, Gusana Magitisimatas. A poor peg to Pahira Noya, no tip moti, tripe, kissing a mother that Mr. Gammy get a witchy goaho. If it asks it a wapata goaho, is it to Skagoaho, Mr. Gitagamigisia?
1: Mhm. Get the man, my woman, get a stig, mote, we some I got it no walk with us, get a stig, be we chewing and manama get the man of my tag, got it no pugawiak, mother get that's a certain kind of person, man, I'm a pogawiak, no tipi situs kamagi, check the gipi muhti, oh, po, the gipi magos, no tapanas, oh, yeah, po, piloting vehicles, it's a man, I'm a po, the gipi tapat sitzik. Oh, I got tau motta, man, I got muhtiik, iwi sam, my go, man, I'm a gatsit, no, tapi muhti, it's a po, the gipi, pamihitapanas, it's a piloting vehicles, man, and I get this, you know, I mean, kui sama o mi ne te pui sa ko na mai is no ti wi chi hui chi te ki pi su wi chi hui o
0: e he ga no ta sik te pe ga na ta ta ta go sun ga gi se mo te a he ga wi a ko ne ni te po ga o ya no te pe gi o ge che ta go sun de ge
1: Mhm. Ego ta ta go sun ni go sta i sa ga he ga ni ko na ma go ta downtown urban reserve nan to te po go mi na pi ta go ta mi ne ga ga pi na ki ska chi ga chi no ga wa sku chi ne ga na sa ma na wi sa ska mi go ta ki ski si ga ne ga ta to ga ka wa ni ha ya ho ta ga ke do ta ki ski si ta to ga wa ni ha ya ho ne ga ka gin so na chi su chi Okay, that was a. Neon and a gimmick, August, Okpaho, we peace him. Okay, what Tacos knew, I'm a chase moine, eh? You got him in a get the meats on Nano, eh?
0: He
1: took a wolf by the meat, he was spinning at the was in Nana, which is moine. I was a man, a magazine, he gave me a much Nanto square, and he got it out, it's no and Okay, how was my name? I got in the Kisagi hit now. I got a domita cap motik. Him stay, stay, which he won now. He was a
0: Sagi
1: hit now. Okay, he was a Tinny.
2: NBC Radio Prince Albert 88.1.

Se on joko minun pienessä huoma, ompi pienessä, ikä usittain, ikä professional recording, ikä usittain, ikä mun anto. Aga tsi, ikä mihtsitnän, ikä muin. So, within the past year, joko anna mä kisin, ikä tohti. Niin tiossa anna mä kakia ja isi yi pähikään, niin kun tahan ja kakissa agaski nähtsäkään, pahpiitos, tahpahpiitos kisi kaskittain oma. Uuti isi yi pähiki, ikä saa agaski nähtsäkään. skima.ca. Joka nawa suni givina ke pehegati wa July the 22nd so ya gapi simnista na niso sap age mi sap ista te biskagi. Ya go mache mustawin o te MBC radio kan tohtamik. Pako si de mulki stawati tamito wapan si tamito kiksi pa ya ke tahoma gayaik.

0: Buffalo Narrows.
1: From Saskatoon.
0: From Prince Albert.
1: From the North.
0: From the South.
1: From Saskatchewan.
2: MBC.
3: Kani pihu mitu tämä jämistä he kattuskaan oika puikuaska he kani kani nän tegi vajusihtaan oika pihchaa kisse gamina mutta tuski juokse na uijok minu tiki sihta tegi vai spiga kisse tuski chiku siku haja kahki uijok ja mitu idistä mä kuvit saa mä kani uava he kuvit sepa tiimä tsekka kuvit kisse aika he kani hii tohti tsekka kuvit kuda kuvit mä minä osotset mä kogi no tiki ski sumi tsekki ja kun ne kogu te tuski juoku aska he kani hii joka ku kita jääkua missä ikäyttä kui mä mät nigi tsekki itse huoma käyttöskyytsäkä. Ja kun niin huoka keskustelun mikä tsekki Saskatchewan Construction Safety Association. Mä et nekin siinä, mä en nämä kiikohan muuta ajan, mistä he voivat olla mitäkin. Siinä ei ole ihan aika, kun se on asemissa, että mä oon kiva huomaa kannakka. Ja jaksoa ja SCSA, ja on keskin huomaa kiivin, itse hiviivin. Ja kun on suin ikässä. Niitä osaan on minäkin jäävät saa semmoinkin kamiskiin. SCSAonline.ca.
4: MBC's Missinippi Itchimawin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
5: Ja kun juhu miittää uivina, mä enemmän kiskii tehtää, kun niin mä en mä uinaa, että se koskaan ja uhtiua mä kviin oku istavaa, kaikilta uisua kuomitukset. Ja kihtiä, että minä kutta uistavaa uitsi hiuja. Kiin uismäänä kiskissä näin, kun mä kään mä miittää vannu ikmäänä. Niin hitä oikein vaan, mistä hinnua, kun me tuu tottiin mihtuin, niin kutta mä kuttiu. Me tuu uitsi miittää, ei mihtuin miinä. Niin vaan minä ja mä mihtsit se koko, niin hitä tässä, kun mä niin kutta kään miittää uitsik. Se olisi katspa kauja, kun isää mä otan, että voi tähtiä puitta. Tämä olisi sikkis kauan, koko miittää uijok. Tämä ei muuta se kehtäin. Kiäpä saa muin minäkäkin, että musta aika inoutti batc.ca. Tony Cody Summer Games pitää tuossa kättiä, joka on 5. julai. Niistä ne kun taas saa paikin mihin johti, jos kun sitten on pieni, kun saa paikin mihin.
0: Yorkton, part of the MBC radio family at 92.9.
6: Tän sen tuu timitik, minä pieni kohtakin pyytää, mitä nää on, niin tuoma Jude Rat. Mutta on se, mistä ei saa heikä niitä pitämättä kohdassa, missä ne pitää se muin. Ja kohdassa nohtsi, kikä ja mihän no, on tietysti, mun ei saa heikä niitä. Roger Uncle Bird, kui ei mihän no. Mutta he, että pitää se musta takoa, että tämän summa käy pitää, mikä kohta. Mä olen osa Days, mutta he, kun tak biisi, missä pätikin, August. Mä tissä tämän se käy pitää se, mutta tämän se Roger.
7: No tämän tuon. Joo, tämän saa teitä kerran.
6: Oon, niin mitä on jäänyt.

0: pues ya, aquí capisco, pues todo, bueno, que nada tuvo que cap, que es una ya que capisco, ya, we have security 24 hours a day with you, que nada tuvo que todo ya que diga capisco, bueno.
1: Tämä kiihti voi mutsikin kehtimään niistä niinkin teki tapahan. Tuskin niinkin, missä me niinkin tekin tei niinkin muihin, tei moi niihin kiitti, mutta niinkin olisikin kiimuutsi kiihtää omista siitä, me niinkin teki tei, ja niinkin joo, mä oikein papaa, mäkin juuri itse, mutta ei tehtä muu paljon, mä niinkin tei viitohti itse.
0: Mutta ne mä avitoin ja kaskuun, kun juuri indistä ei vaan, ja ei bulnin, noin saman elman, every year, kaya jagan ei bulnin saman elman, pikki on kakoa, mutta ne mä oon, aika pomaani tämä, mitä on annoiksi.
1: Ei nämä näkin mihtsit nämä on omittamaan näkään maailman oppii, kun mä näkään kuultapa tihtsikin.
0: Tänä osa me, että me siitä on omana, että sitten nämä loukkausakin itseään, ja nyt niin minä näkin omina, ja oki, omanti on koska, ja tavoista näkin piikki oki, se kun tänne trakit itse, nämä nämä piikki oki, se kun me tohut se komina. Päivänä ja domakin haimi toi ja tattu kissi kautta tattu kissi kautta tattu otaku sekka tattu tippis kautta joo minä Texas Hold'em tournament tuee ja minä tattu koiske tämän tiemä on joo bengos minä niinku tuee ja otsa kaa tänne lots of good prizes with my amigo so tänne ja koiske nyt maanana kun pikki joka ei vaan missä oli.
1: Mutta ne mistä he uittaa kamikin, vaan nämä mutsikin päähän, että tihtää, kun ne eivät kiistää, että se muu inno, mutta he, mutta ne kiitti näet, että niistä, kun tämän töikin jukiaan. Eikö he... Ainakaan, että he... Mutta tuskin on, kun mä näkään vitsi hikuiko, mutta he ehkä nohti aade muun maa oikein, kun nekin näyttää, että tiinnekin tiitä, että se käy.
0: Joo, ja se on stopoja, mutta ne ei koska voi itse jo jokan, no, olisi semmoinen kuin tästä sekin jokan, että nämä on, että on tehnyt kissakaan, kun mä sitä, ja kun mä olin näin kissakaan, kun sanoin, että mulla mistä ei noin tiin, että mä olin stopu, kun kyllä sitten jäi, että on camp, sanoin, että mulla kaikki saa, kun mä lisää, kun mä, ja että vasta, kun mä, asei mä näin, että oki jokan, että vasta, kun voi patsi, että vasta, kun sekin ei muu meni itse, että mä muu meni itse, että sitten on, että ne kuin, että Barry Eastman, että kanssa. Mutta momentti on se, että kun ei pitää nähdä tietä vastaakin. Joo, aamuun mä puhutaankin saamia aina näissä, kun tiimä on nää one extra day plan, joka pistikään näin, että no, tuonne ei pitää olla, joka pistikään, joka teki jokin, joka ei momentti, joka ei paammin kaikki on kautta, että tuonne ei ole, mä oon muutsikään, ei ole, mä oon aina Frank's Point, kiitä vai, mutta mä oon aina momentti aivan, niin kuin Donsikin kipitin otiumaan ja atneikään ohumaan kaani kohdassa syyt, ne ovat tosi moni osa ehdon, niin kuin tänne kaikki saa puuttavaksi. Ja olisiko niinkään niin kuin kiittämään käyvät kispatek.
1: Käyisikö niinkään niin sitä, että sekin hyvitä?
0: Eikö se, ja tämän mä olin sanonut, että Harold Johnson takia ja tämän camp, eikö tämän mä graveyard minä nähty, I was still here, and I don't know what treaty. And he's in the treaty, so I was negative here, and I mean, he could see him or my day,
1: Maalan osa distance pi nantoagi mä sit tänne oikein, kun ne mikä tän tahto aski kun nanto oikein kaikki tähän mikä siigo mä
0: otea ja

0: One day gote in toy ma mit chana ge ge ra da se ge ge tsina ma ne te ga ska ne ga each and every year she get to ma be this 3 days be this go one week ago gote in daya na ne ga ye ma no se de si ste ga ma ma ma ya ne ta ta to ta to ski ma ne ge kota ke ma ne pite kota ya ge ke go sita ya ne ge te atma me do pat so usto Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι τότε, εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι
1: δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι Tapi segi tu, ya mesti mana mak, kena gugatan lagi, kau itu kau mesti tak kami kisi gitu. Tiada nasi kau tu ningin te gigi organ, nasi sos kau ningin mesti ningin te gigi kunci kita. Nama teman soccer kita, kau tak suka tak cuma nak kau skin zaman. Sama tu nih, kau skim itu kisi kau, kau skim itu nih mesti tu soal kat situ lagi kau tipe, ada tipe kita pakai cik pisau aja kau coba sama soa, sama tu nih. Mesti mana kau kena gugatan lagi, kau tu mesti nih. Kena nasi kumit na, mana mak ni istota hok sih, tu kum stay gay, itu tapi kita wicih hai go, kita ni mua, mana ni misui tio, cuma ni ibi nanti gue go, ibi piwicih gue go, ibi mita wicih kah, pu ibi kita apa wicih kah, pu ya.
0: Jadi mana nasi kuman gas kum dia bahasa mana, dia cuma anu membi sini, dan mana dia na. Kabi si bitte mo yung mga able na nasa kumanda na yag tanda yag na kaya siya si able kamatsa yung mga niste yung mga each and every man na mano sa mga big Scotty na sa mga sabi tuli tuli pa di ko sa sabi tuli kaya bis na pia mga yaman no ako si mga yun no tinis kaya tayo yun
1: o
0: tiyat mga no mo yun natamapa mo August 19
1: yeah tapo yun man mga Okay, Roger. Kasi man, namaga, tinigay piya sa mustawa ya. Misa ko sa namaga, kaya kita nogo nito, kaya namaga, mihwa ka nasinahi ka nito, kaya namaga, kaya masinahi ka na, o ispi, ito nga kita kiko, kaya iso das tayo, guna.
0: Tapa ya, ngay chamat nito kiko. O, kaya chamat nansin. Kaya kaya nasa mati, nasa nga nagista, jiyo di pi, kaya, ansi mo, abo mo, mao no sa day, sa pigis fatama, nasa nasa kuman.
1: Kena nasi kumit ni isto teh itu ina moya kipi aja musta ya mete ya magi gue iskoi ane kena ti wista moa gue buta hati sedno ke kento tago aku ano tu.
0: Tapi entah ni ya kah leh tina ane kasku ane iste gue cium ya ane kami nasi kuman meda ya ane iste gue cium ane teman aku gue cium gue ane iste gue ya nanti entah apa kopi kopi gue aku apa kah kat ni beli sek so tapi mana tu beli Mau nasi pita, pita uti, tapi mincui, rasa mesti nak. Mula-mula awak kasih nak, saya. Ibu saya sembilan nasi kuning dia mak.
1: Okay, tini garaj, ibu saya.
2: MBC.
3: Milloin aina katoskaita kau uutio siipsa kahiga ne kahmedinotia ja chumusta kau ja uneksa pukita koko Willow Creek Health Services ja tämän tuni tehtävä koma kois ne pehoma ja kamitavanu ika pagasimunanu kuawisti apistawassa apistawassa koko muuta kostamok muutakin kostamok ne piika ikski tehtä kau tän siis tästä siipa kannet ah puittukin minä tehtävä tämä saasinga kaskehtään ja kiivitseisun tehtävä kannet Pääkätsiö. Se on suomenohti itu itse, kun tämä puhutaan nämä, kun tuli tehtävä, kun mä käännin pihkoon maavisti June, July, mistä hipäkäässä mun äänoo. Ja Willow Creek Health, oltiin Beardy, Soke Masses, Green Nation, niin on tiikiskes suomi kui, kun ei johkaapi, kun ei näkättiin tehtävä kuin mitään, ja vassa kuin mennä pihkaapi, mä käymme kisti. Kauten näkässä vaasis, käytä piekas, kas kuin mitään, ja käsi piikinästi itinä päästä tapahtuu. Ja katsi minä pääkäässä mun väkän ehkä kuin swimming pool or a lake. Kauten näkässä vasta pieko tekota. Tunne tsiiki takajaa tavassa, kun takista ajaa tsiiki. Ja että suotettiin spähtäinkin, kun pääsin ikisi. Ja kun mä tiin tästä tiipui tsehkuu. Vihta moi minä. Muuta enemmän, kun teki pieko miitä on jokin pehkinä pooler saaka. Eikä ne kiis muu lauja, kun tähän jäätöä teki kitaapin mikotsi. Muutsi kihtaa kuuma ennohtsa ja käänipi. Jääpä tsaatsi muin minä, kun jäätsi musta kuva Willow Creek Health Services. 306-467-4402. I got you OTC Pahigi, WillowCreeHealth.com.

0: Suicide Prevention Wellness Walk, se tega tuo mutta hevi. Ju vi pisse puhti itse ko teosta ke sta pena ni. Nisto mitä no pego sa pa ke mitsa o pisim chulai. Iskok tipa ko pa ke mitsi o pa hui pisim August. Ke sta pena ni te bio se puhti itse ke skok ha mo chuis muy ni. Tanta vita ko si ho. I go ho ta pa sa postito ho ta mista isa ga higa ni ho ta nan to itu ki tipa ko mi na pista ho Urban Reserve man ni se deja te ke ta mana ga ti Aksiyo ka mega gestik Urban Reserve Downtown ne gutta hai kitasas ka hamo ko skuchine gansa Candlelight Vigil ge se deha te gutta hai tipo ko mina pisto gitta yego gitta hamigan yego ki spin ge noti wichi hoana wa ek noti sitos ko wa ko gutta hap moti chik tanito ge gitta mi chit sok o taki ge sai amnan to Lori Ann Roberts ka ge mi ha 306-420-7232 ga gotsia po Sally Ven, kagi ya mihawo 306-635-2136. Yawa nigutagagi, kachit nawo.
1: When you're out on the roads and the unexpected happens, just give Star Auto Body in Flin Flon a call. They're SGI accredited for insurance claims, and their team can walk you through the repair process from start to finish. They've also recently amalgamated with Duane's Auto Glass and can look after all windshield replacement, including side and back glass. Get the star treatment with Star Auto Body and now Duane's Auto Glass in Flin Flon. Look for them on Facebook.
2: Ikushiwa minu chichiba dotagiwa wiki stepuin, si thiuni tioche KFC, kagwiki chinaho, ikwadugo tentumata hidawik to tipa dihigut figi kuichigimun, mitata tisksigan, tasuatamagawina gachim tata newsapa gachiminaho mitata ina newsap, ikutaminta kastatsag na pachagosa, minakistigan sa ikohaya pahuisigana posmana, ahuitu giminagita puguipia gumitsuin. Tänikin kakutsihattana ja KFC's Chicken Sandwich. Ahuisikani kimsithioni ja kuihtavaa thatchik. Agachi Big Crunch. Agachi minä ja Twister eko minä Tender. Suuna nää tohoa isi haa misiithi tiisi uikupot. Ajaksanikin mani apatsihtaatsik mittaatat piekussa pohaa ja aspihkassi kanssa. 11 Herbs and Spices. Jokainen muhti tohkaa vihkit sitä on missä juu. Tässä voi mennä kaikki tomani tohti itsekät sit nuoktu KFC kaikki tomi kotiin toi muu atsekä niha ja missä juu. Ja kiinto maua ja missä juu. Mä taavat itsekä nih. Aika tsiimin tähä pukalin täyikä pihtiitä pihtukin. Ja kun juu KFC mitsuika mekoa. Suuttamista ei saa kaikkea niin minuutti juu nekäppi.
3: This hour of the afternoon show with Chris Knight is for Harold's Family Foods, where they make meat and cheese trays for any event, plus food hampers for someone in need.

0: Interesting. 9 out of 10 barbecue grill owners. That's 90% of barbecue grill owners always or sometimes use barbecue sauce when grilling. And most buy sauce, sometimes adding their own ingredients. Favorite barbecue sauces? Hickory, tomato-based, honey, mesquite, mustard-based, oil-based. Sweet and hot sauces are named less frequently, but they're on the list. They do end up making it. Basting during cooking's number one use for sauces, by the way. I gotta admit, I don't usually use barbecue sauce while I'm cooking. It's not that I don't like it. I have had some really good stuff. I kind of prefer to marinate first instead. I just cook it with the marinade like that instead of barbecue saucing later. Maybe I'm just a bad cook. I find it usually burns. Yeah, probably just a bad cook.
1: Napa Traction is home to parts pros that really know their stuff and has access to over 500,000 different parts. Keep your engine cool with the right know-how. Save 30% on Napa conventional motor oil. 5-liter jugs are $33.19 and utility work gloves, half price at just $8.49 each. Stop in or call your nearest Napa Traction location in Prince Albert, Meadow Lake, Melford, Tisdale, and Saskatoon. Or click on NapaCanada.com.
2: Iwa me no chichibat ni ta mi chito mitano kawi mama wi pat se kuskaya giwi mi tawi chigi goni homa ni pini mi tawi wina ya goni hesa poko haya 2026 Tony Cody Summer Games o tite tike no saga chawa se North Battleford ke sigo minta ma mutchiga ku digo an mi no me te peska moma ga te pa ma tu ine gotto se ta tum tani an num tano asia spinish tam ga gi masna higa tige ya ku te pa ma tu ya goni go kawi asta chogo mi tawi wina the Battleford Agency Tribal Chiefs ja kun juhu mittaa uina, mä enemmän äkskiä tehtää, kun ne imäämmä uina, että se koskaan ja uusi joo, mä kvinnoa kuistavaa, kaikki tuisua kuomittotset. Ja kihtiä, että minä ei kuta huistavaa uitsi hiuja. Kiin uismäänä keskessä näin, kun mä kaan mä mittaa annoin ikmäänä. Niin hitä oikein vaan mistä hinnoa, vaikka me tuu tottiin mittuin, niin kuta mä kuttiin. Me tuu uitsi mitä ei mittuin miinä. Ja minä ja ei mä mihtsi, että se koko ne hitässä, kun mä en kuta kään mitä uitsi. Suos katspa kauja, kun isää mä otan, että oli tähtiä puitte. Tämä olisi siihen kauan, että se koko miitä oli jo. Tämä oli muut se kehtäin. Kiäpä saa muin minä kaikki, että musta aika inoutti batc.ca. Tony Cody Summer Games pitää tuossa kättiä, ja kun opisimme julai, niin sitten ne taas saa paikin miitä johti, iskun sitten pitää, kun saa paikin miitä.
1: SaskTel has an urgent message for residents of Stony Rapids. If you haven't already, you must switch your SaskTel internet and home phone services to the Infinet Network by August 17th, or your services will no longer work. This is your final notice to schedule an appointment to switch your internet and home phone services. The existing network in Stony Rapids will be shut down August 17th. Please act now. Call 1-800-SASK-TEL today to schedule your appointment. That's 1-800-727-5835. From Buffalo Narrows.
3: From Saskatoon.
1: From Prince Albert.
3: From the North.
1: From the South.
3: From Saskatchewan.
4: MB4.